0: איקיו, איקיו, איקיו, אינפו גוקיו.
1: מס, מס, קובוניו קיה קאמינג, ג'ורגן קאמינג, יא!
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi. Boleh minta nomor HP gak?